Se io tato talo. Lo mato ta mai oile langi. Ia pa ia lo suafa ma ia o mai lo mano. Awala fa I mai o tangata fatua tua ma o yei le neitai au fo. Ma tau te whawhetai a wā o loa lofa ua sili lava lea mō I mātou. Sā tō whawhāu ta ngata ma o moe le pōngi sā ua mawai. Sā e le tu le moe, sā e leo leo ma asiasi mō I mātou. Lea ua lai o na mātou iei le neitai au fōu. E whao popo I lo lātou soi fua ma lo wala. Lea tua ao lumana iai, ia le mātou whaasoa le neitai au. O le te talo mā sani alau o ona, ia whao ngā lo vai vai ma lo whatau vaa. E tau wala ai lo fina ngalo a o mātou sa ili ia te oe I taimi whaingata. Talia I mātou, whaama ngalo I mātou. Ona o Jesu. Āmene, ma āmene. O le tae aole nei, o le aso sā, le aso se fulu ma le lua, o le aso sā e lua o le māsina o iu lai, lua o lua ono, toi lua so sā. Ona whao maina fo I lea o le māsina o iu lai. Aua whao tuina le whaasoa o le tae ao nei, o whaafita auli o le tangata. O whaafita auli wha le tangata. A o e soifua ma o wola I le lalo langi e le ngata I na whenumi ai. Ua mā sofa sofa ma mā lepe lepe I whainga a sātani. O Isaia o le atalii o Amota, mā o suli o le ainga tupu. Na wala awina o ia e whaima perofeta, a o lai titi lava o ia I teimi o le tupu o tupu o Iusia, I le fitu iwa o, I le fitu tolu iwa tila mō. I ona pō o I o tama, I le tausanga fitu lima o se I o le tausanga e fitu tolu iwa tila mō. O lana ngā luenga, na ngafa na ngata I le ono se fulu tausanga, ma na iaiai I teimi o Usia, Iotama, Aasa, ma Ezekia. O loo a mata le tusi le nei o Isaia, I le whaamalama lama ina o whaafita auli o ta ngata o le atua. O se wala au ina ia suia, ma ia avatu le whaatonga, mo se whaamanga longa mai le atua. Pea whaitu te meitawina, o le autū o le whaasoa, o whaafita auli o ta ngata o le atua. E whawaenga o te fia whaasoa I le tae ao nei, I lau whaafufonga, waenga mō mua o whaautuina, whaafita auli, wha le tangata. A whai e mau sau teimi o nei alu lere I sei alam ta upu mō mua, Foi upu mō mua se I o I le iwa. O I nāe maua ai le au te lenga o whaafi tā uli o le tangata. Ai pe a whai mōsou te miona e mata mata

hole wo li kai kai I ma lo la e o e kau si la ku ro ki nga o me ai le ai fa no no il fa no no nga na nga lo fi nga lo na le tu o le fi nga lo le tu e le fi le mu ina fa na ai a fa pe fa ma u la lo le tu e ta to lo to I lu mo le tu a Kwa mangi ngāle sifitale ngā Yesu ngai le, mā te rufu tōru fai pusuma lua. O se wha maulungo oia ia teia, wha maulalo ina lea. O se wha maulalo oia ia teia, wha maulungo ina lea. O se wha maulungo oia ia teia, oia ia ke oi. A fai, oa ua, uki wha maulunga oia ia kea. O lo ua lea loko. O lo ua hau ia, o wha maulunga ia ki lia kea. Kiri kia, wai aba o lalama me fai kifa maulunga au. Lea kifa maulunga au, tole saa au, saa au. Fitalai saa au a Yesu. Se faa maulunga oye a teia, e faa maula loina lea. E faa maula loina lea. Kiri kufa maunga pe. Ni faa peo la e kuku oye a ilungole. Nei, ole fina onga nao lea tua I tātou. Ni e tātou o ese mai. Ese mai mea lalo langi nei. Ai tātou watu nā e fa mai. E atu lea tua. Ie fa mau lunga. Ai fō e mai lea lofa tū noa. Ie fa mau lalo. Pui pui ongo. Wai lawe. Wai lalo tangata fa mau lunga. Ole mele o yale tangata fa mau lunga. Eki ke e lea tua. Me lea tua, te atu lea tua I e wha maulunga. Ai fua, e mai lea lofa tūnoa, I e wha maulano, o ka le maanga I rukak wha maulano. Lea lofa tūnoa na o lea tua. O lea lofa e tūnoa o lea tua. Ia, fua I mai a te utu e lea maulano. Ai a sila silana I lunga ane, I fai upunga e wha, ngai wha pia mai. O lea nei, o se fia, Wō malalarangi, wā vē o ia maita I lea tua. O le nei, o se fia wō malalarangi, wā vē o ia maita I lea tua. Kei lo kasi lea vāenga o le soifuanga nei. E tātou te māfaufau ia ia. O ne ita mai lea tua ia I tātou. O nga I le fia fia mai lea tua ia I tātou. O le upumunia. Kaki wha ngō, ngō ia e le fia fia le tua, ia ka ika. A lewe mai, o le nei, o se fia wō malarangi, wā vē o ia maita I le tua. O le larangi o le meki le, a wā e fasi sila larangi, a wā ngaro ia te oe le tua na whaia oe mai tātou uma. O le mea mōnu o le fina ngānu nā o le tua le tū mai. Nei e tātou wharata la tātou ia te ia. Ole mā ngaia ia ole. Ole hoi. Ole lui mā ngaia lea. Mat, sirifia fo ilai. Ale fifia mai lea tua ole. Lefa mai lea lea. E perunga suka sife poyong. Ale isfa tua tua. Le fifia mai lea tua e tātou. Ole me le fifia ilai tua. Ole le aise whakuakua, o lo le kari kongua, kor tātou le tati tonu atu ia te ia. Mena ele fifia le tua, o ngā, e kaumaina, o lo fina ngalo le tua, tātou te tufa tas, tātou te watu ia te ia, ole, e yei whamanu ia ngamo I tātou, lo soi fua moro uola, o I nāe whamanu ia mai le tua I tātou. O kāku waku ia ke ia, I lea nganga. I le wha maoni. A kako le kea ki apolo. A tatu le tea ki apolo. E le sura ese. Ta si le vaenga le mero wha kuka. Ia I stoi fotangat. O wha so songa te apolo. Ako ai ngira rangi meo kupua nga. Ai ngi meo. E ngate ai a whai ngā maro o a inga. O le maro siore te apolo. Ai fai mai le fionga pa iare tua. I o tau te te atu ni te apolo. O me solo ese ai le o ia ia te o tau. A kore, a kakore ke. No ingo le lawa kake welcome ingar ki apolo e sau. But o le fai mai le sa o le